seamănă. Oi! Mană bole băsăra, mană bole mângala, mană bole băsăra, mană bole mângala. Muso dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam